0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Ovoga jutra Super sport je za 202 pripremio Dejan Nikolić.
3: Naše obojkašice pobedom su završile treći turnir Lige nacija koji je održan u Beogradu. U posljednjem kolu Srbija je savladala Holandiju sa 3-0. Uprkos ovom trijumfu, odbojkašice nisu uspele da izbore plasman u četvrtfinale. Već od srede naš glavni grad biće domaćin Ligi nacija u konkurenciji odbojkaša. Prvi protivnik je Turska, zatim slede dueli sa Ukrajinom, Nemačkom i Slovenijom. Na prvenstvu Evrope za igračice do 22 godine naše odbojkašice osvojile su srebrnu medalju. U finalu u Holandiji poražene su od Italije sa 3-1. Košarkaši Srbije ubedljivo su pobedili reprezentaciju Litvanije sa 79-57 u drugom kolu grupe B Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina u Ljubljani. Poslednji meč u grupnoj fazi Srbija igra protiv Letonije. Selektor košarkaške reprezentacije naše zemlje Dušan Elimpijević produži ugovor sa turskim Bešiktašom do kraja sezone 2027-28. Elimpijević je dva puta proglašen za najboljeg trenera Eurokupa 26. i 22. kada je do finala neočekivano stigao i sa ekipom Bursa. Srpski kajakaški dvosed Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević osvojio zlatnu medalju na svetskom kupu u Montrealu, čime je našoj zemlji doneo drugo najsjajnije odličje. Podsjetimo, prvo zlato osvojio Marko Dragosavljević u jednosedu na 200 metara. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Sankt Peterburgu od Zenita sa 3-1 na generalnoj probi u oči starta nove sezone. Počasni pogodak za crveno-bele postigao je Muhamed Abu Fani u 80. minutu na asistenciju Strahinji Erakovića. Treba istaći da u sastavu nije bilo Arnautovića, Kataja, Seola, Stankovića i Čama. Zvezda otvara novu sezonu Super lige Srbije 17. jula protiv povratnika Mačve na stadionu Rajko Mitić. I na kraju, Italijan Jannik Sinner odbranio titulu na Wimbledonu. U finalu pobedi aktualnog šampiona Roland Garrosa, Nemca Aleksandera Zvereva sa 3-1. Po setovima 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, posle 3 sata i 45 minuta igre. Do petog Grand Slema u karijeri, Sinner je stigao posle ukupno samo 3 izgubljena seta. Podsjetimo, u prvom kolu Mimir Kecmanović vodio je sa 2-1.

0: centralnog kompleksa u kome se nalazi muzej najpoznatiji po svojim zbirkama skulptura, vizantijske umetnosti, kovanica i medalja. Dnevni broj posetilaca u proseku je 85% veći u julu nego u junu, rekao je potparalo, dodavši da se trenutno dnevno evidentira oko 900 poseta muzeja Bode. Merkel, koja je vodila Nemačku 16 godina do decembra 2021. odlučila je da njen portret naslika francusko-nemački umetnik Jeremy Keiras i 28-godišnjak koji dolazi iz porodice muzičara iz Freiburga je to vrlo uspešno uradio. Posetioci sliku mogu uvidjeti do 4. oktobra u muzeju, koji je smešten samo nekoliko metara od doma Angele Merkel u nemačkom glavnom gradu. Nakon toga slika će biti pozajmljena kabinetu kancelara.
1: Tek da se zna.

propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!

I danas vam u Brzoj traci predstavljamo muzički novitet. Američki pevač Teddy Swims predstavio novi singl Break Up in Reverse, pesmu sa iskrenim stihovima, inspirisanim nedavnim raskidom, njegovim raskidom sa majkom sa kojom ima dete. Pesma oslikava želju da se bolni trenutak rastanka odvije obrnutim redosledom sa srećnim završetkom umesto tuge. Teddy Swims i Break Up in Reverse.

0: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. No one could stand between
1: me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu. 202 za vas.

Američki muzičar Brandon Flowers, pevač grupe The Killers, čuli smo pesmu Plans, njegov novi single kojim najavljuje dugo očekivani treći solo album Treasure. Inače, prema najavama izlazi 21. augusta. Idemo na predlog broj 2. Jedna neobična saradnja. Stižu nam grupa Snow Patrol i Kylie Minogue sa numerom These Alarms.

Ovo je irski sastav U2 i pesma Street of Dreams, prvi singl kojim najavljuju novi 16. studijski album. Nemamo još ime i datum izlaska tog izdanja, prema najavama trebalo bi da se pojavi do kraja godine. Inače, grupa U2 ove godine slavi 50 godina na sceni. Naime, 25. septembra 1976. bubnjar Larry Mullen Jr. je okačio pisanu oglasnu poruku na školsku tablu. Ona je glasila: bubnjar traži muzičar da osnuje bend, ostalo je istorija. Idemo na predlog broj 4, Rolling Stones i numera Jealous Lover.

Irski muzičar Niall Horan, pesma Tastes So Good, još jedan singl sa aktualnog studijskog albuma Dinner Party, u nastavku predlog broj 7, grupa Muse i pesma Night Shift Superstar.

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-o.
0: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
0: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
0: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
0: Ritam 90-ih.
2: Dobro veče, dobri ljudi, dobro nam došli u novo izdanje emisije Ritam 90-ih. Nastavljamo da upoznajemo popularnu muziku ove veoma interesantne dekade, a kroz nju i filmove i serije koje smo voleli, svet muzičke industrije i neka nova pravila koje su se tada pisala ili kršila. Dotičemo i književnost, sport, društvena previranja, važne geopolitičke trenutke koji su menjali istoriju planete, a ne retko bili inspiracija za muzičare, fenomene svakodnevnog života i univerzalne teme i dileme običnog čoveka na različitim kontinentima, razne lucidne, spontane ideje koje su nam neplanirano donele nezaboravne hitove, baš kao i čitave pažljivo osmišljene projekte sa istim rezultatima. Osvrćemo se i na muziku 60-ih, 70-ih, koja je 90-ih ponovo zaživela u nekom novom ruhu, zahvaljujući semplovima ili saradnji sa zvezdama tog doba. Nove zvezde i novi pravci koji su cvetali na različitim stranama sveta i trajno se upisali u muzičku istoriju. Izvođači sa jednim hitom koji su stekli zvezdani status, nove i sveže imena i pokreti koji su se rađali, ali i veterani prisutni na sceni decenijama u nekim novim i drugačijim izdanjima. Domaći i regionalni muzičari, sve to očekuje nas do ponoći na 202. Do kada će sa vama biti Nina, Bane, još jedan Bane i Zorana. Počinjemo s dve pesme koje su pravi zvučni potpis 90-ih. Grupu The Breeders 1989. osnovala je Kim Deal. Tadašnja basistkinja sastava Pixies zajedno sa Tanjom Donnelly iz benda Drawing Muses kako bi dobila prostor za svoje autorske pesme koje su u matičnom bendu bile u senci. Njihov debi album iz 1990. snimljen je pod producentskom palicom Steve Albinija, a Kurt Cobain je u više navrata izjavio da mu je to jedan od omiljenih albuma svih vremena. I savremene pop i rock zvezde poput Olivije Rodrigo redovno ih navode kao ključnu inspiraciju. Album Last Splash stigao je 93. a na njemu i veliki hit pesma Cannonball, koja je uprkos svojoj krajnje čudnoj, eksperimentalnoj i nekonvencionalnoj strukturi postala ogroman globalni hit, ali više od toga, jedna od pesama koje su definisale zvuk 90-ih. Dve Kim su bile u igri kada je ova pesma u pitanju. Kim Deal, koja je osnovala grupu, i Kim Gordon iz sastava Sonic Youth, koja je zajedno sa tada mladima, kasnije slavnim rediteljem Spikeom Jonesom, režirala spot što je dovelo do njegove konstantne rotacije na MTV-u i lansiralo album Last Splash do platinastog tiraža. Iako tekst zvuči apstraktno i nadrealno, Kim Deal je otkrila u jednom intervju da ova pesma u stvari ismeva francuskog Markiza de Sada i njegove ekstremne libertarijanske stavove da su drugi ljudi samo igračke za moćnike i stihovima šalje direktnu poruku protiv takvog mentaliteta. A na samom početku ove decenije, 90. prema sobstvenim rečima svoju jedinu pravu klasičnu pop pesmu snimio je Iggy Pop. Bio je to duet sa Kate Pearson, pevačicom grupe The B-52s, pesma Candy, objavljena na njegovom albumu Brick by Brick, i bio je to njegov jedini veliki mainstream hit i prva i jedina pesma sa kojom je ušao na zvaničnu američku top listu Billboard Hot 100. Pesma je postala ogroman hit, posebno u Evropi i u Australiji. Danas ovo veče vodi u 90. čućemo već u prvom stihu pesme It's a Rainy Afternoon in 1990. Ovo su Iggy Pop i Kate Pearson u pesmi Candy.
3: It's a rainy afternoon, 1990, in a big city.

Napuštamo lagano Las Vegas i spremni smo da zakoračimo i na domaći teren. To ćemo večeras učiniti u društvu Ane Stanić i Čuture. Svojim urbanim i sofisticiranim zvukom Ana Stanić je napravila jasan otklon od turbo, folka i sličnih pojava koje su nas zapljusnule 90-ih. Objavljena 1998. na njenom debitanskom solo albumu Metar iznad asfalta, pesma Grad spojila je beogradsku estetiku sa modernom produkcijom. Aranžman i produkcija su za to vreme doneli vrlo svež zapadnjački zvuk sa primesama acid jazza i klubskog popa, dok tekst pesme koristi grad kao živog svedoka i pozornicu za jednu intimnu ljubavnu priču. Nakon napuštanja dance grupe Moby Dick, Ana Stanić je ovom pesmom i albumom predstavila sebe kao autentičnu pop kant autorku sa prepoznatljivim vizuelnim i muzičkim identitetom. A iz naših 90-ih pamtimo, da, i festival Beogradsko proleće 1991. Te večeri su rock muzičari izvodili pobedničke pesme sa ranijih festivalskih izdanja. Ovaj festival je održan pre početka raspada zemlje i bio je moguće poslednji trzaj jugoslovenskog zajedništva. Originalnu pesmu Zdenka Runjića u izvođenju Olivera Dragojevića, čuvenu mediteransku kanconu i simbol pop šansone Molitva za Magdalenu, tom prilikom izvoje Nikola Čuturilo Čutura, poznat kao vrhunski rock gitarista, bivši član Riblje čorbe, da se podsjetimo, i autor prearanžirao ovu baladu sa svojim sastavom Oblaci i dali su i tako čvršći rock senzibilitet, ali zadržali njenu duboku emociju. Umesto Oliverovog prepoznatljivog, onako malo hrapavog mediteranskog vokala, Čuture doneo intimnu, ali rockerski, malo više oporu interpretaciju, i to je pesmi dalo potpuno novu dimenziju. Molit više nije zvučala samo kao ljubavni žal, već i kao vapaj u vremenu koje dolazi. Pesma je objavljena na ploči Beograda u izdanju PGP RTB-a 91. Odmah nakon toga, kada je bend Čuture i Oblaci krenuo na koncertnu promociju, počeo je rat, što je pesmu pretvorilo u svojevrsni melanholični oproštaj. Neko od vas će se setiti, neko možda prvi put čuti ovaj interesantan, u prvi mah neobičan muzički trenutak 90-ih. Ovo su Čuture i Oblaci i Molitva za Magdalenu.